tātou te tālo. Whawhetai, whawhetai, whawhetai te lelo mātou tu ai. Oe whamanatu mai ai mātou. So ia mātou te totoa masolo. Ai au mātou o atu ia te oi teimi uma. E sa iri atu I au manuia. E sa iri atu le whamalo alonga. E sa iri atu I le filemu. Ina ia mapu. Ile fia fia o mātou o nganga mō mātou loto ia sōmba. Wapola ale tele o meo leo langale nei mātou te maua e awha ia le iei oe. E le ma whaina ato o toa lo mātou fia fia. Ia, wha manui ei lo nuku. Oe o lo ngā lulu e tiu te ma whaiva. Ia nga le leila o fio I lava singa. Wha pia fōi, wha nau I haonga. O nei mātua lo tāpua I mai mauta malawa. Ia, wha manui ei le lātou tāpua inga. O le nei fōi au au nanga. Moireli pule mala ufainga luenga. Mātou tatalo. Ia nga le leila ua fio ya ilatau. Ine yei u me umo mātou te whaia. Ile vi ingo lo suafa. Mātou tatalo le alalawa ilo suafa Yesu. Amen.